opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Vjerujte nam, ne želite znati kakvim možemo još postati. Džaba vam policija, džaba vam čitava vojska,

0: slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zagadno.
0: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
6: Izvadite 8 minuta poštovani slušalci ovaj.
7: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: dakle, okružni sud u Doboju, prema našem mišljenju, pogrešno cijenio odlučne dokaze i pravnu prirodu, a pogotovo pravnu prirodu odgovornosti koja se tuženom na ovaj način pokušava zaista prepisati. Dakle, obzirom, evo još jednom ponavljam, da se radi o nepravosnažnoj presudi i da postupak još uvijek nije okončan, u ovom trenutku zaista ne bi bilo primjereno ulaziti u detaljnije komentarisanje dokaza i obrazloženja, a sve prije nego što dobijemo sam pisani otpravak presudi. U svakom slučaju mi očekujemo da će viši sud, to jest Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj predmet sagledati objektivno u skladu sa zakonom i standardom van razumne sumnje, koji je kao takav propisan krivičnim zakonodavstvom.
1: Presuda je nepravosnažna. Podsjećanja radi, optužnicu protiv Jukana je okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio Dobojski okružni sud.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Aleluja. Sve mi se aleluja.

0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozdrav za sve prisutne i za slušalce Radio Gračanice. Ovako, mene interesuje povlačenje ove tačke izgradnje mosta prema PKSC Gračanica. S obzirom da se radi o projektu o kojem je se govorilo kao važnom infrastrukturnom rješenju, posebno kada počne da se pravi kružni tok od BKC-a, malo me iznenađuje da je baš upravo ona izostavljena iz budžeta. Na osnovu kojih kriterija je to urađeno i je li to znači da se odustaje od ovog projekta? Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegica Jogunčić.

Hvala predsjedavajući. Evo sad zašto rekoh da ću obrazložiti svoju inicijativu kroz diskusije, a inicijativu o objavljivanju na web stranici grada ovih obrazloženja koja smo malo prije čuli, a koje mi vijećnici eventualno dobijemo. Pa evo opet imamo neka pitanja, a građani gledaju samo tabele. Dakle, ja ću krenuti redom i imam, bez obzira na objašnjenja, dakle, popriličan broj pitanja. Pa prvo je zašto je u tabeli A prihodi i primici pod 1, rimskim 1, višak prethodne godine u koloni E, u ukupnom zbiru A plus B plus C predstavljen samo iznos iz kolone B od 3.180.000, dok je iznos iz kolone A od 5.516.332.000 izostavljen, te da li je prikazan zbir u koloni E tačan i prema tome da li je tačna razlika u koloni iz te tabele, vjerujem da jeste, ali eto, isto se odnosi i na rimski broj 2, prihodi A plus B plus C i tako dalje. Da li je u zbiru A plus B plus C kolona A suvišna? Ako jeste, onda bi višak podataka u zbiru A plus B plus C trebalo ukloniti. Zatim ekonomski kod 810000 pod rednim brojem 3 primici A plus B, navedeni su podaci za A, primici od prodaje stalnih sredstava. Međutim, šta predstavlja B? Pošto u daljim podacima ne postoji ova vrsta primitka, nego imamo C, primici od domaćeg zaduživanja. Da se objasnim šta je to. Ekonomski kod 722435, naknade po osnovu prirodnih pogodnosti renta, planirani iznos od 400.000 povećan je za novih 100.000, te bi trebalo objasniti zbog kojih razloga ova budžetska stavka povećana za navedeni iznos. Zatim, objasnili ste za ove bruto plate, ok. Zašto je na ekonomskom kodu

projekcija posjeka za budžet grada u Gračanica, ne ministarstva financija, mislim da, ali da li je na osnovi kakvi pokazatelja, indikatora, pa da li je optimalno planirati pola miliona maraka, cirka više evo, u naredni, ne znam, 6 mjeseci i evo i proteklih 6 mjeseci. Kada su pitanju grantove, vidjet ćemo tamo, evo, u skopu moje diskusije na prijedlog budžeta grada Gračanica za 2026. godinu, sam iznio jedan stav da smo bili oprezni, evo što je dobro, što imamo sada potrebu da uvrstimo nova sredstva, da povećamo grantove za neki 2 miliona 250 tisuća konvertibilnih maraka cirka, ali evo, sama struktura ti novih sredstava po osnovu grantova je malo, na prvu bi rekli da je sasvim ok, pogotovo kada je u pitanju sredstva koja su doznačena, kako vidim, od vlade Tuzlanskog kantona, iznos od 2 miliona konvertibilnih maraka, ali evo, radi javnosti i radi generalno svi nas da znamo da to nisu, to su sredstva koja su odobrena gradu Gračanice, znači iz kreditnog zaduženja vlade Tuzlanskog kantona, koji naravno tu odluku je osvojila i skupština Tuzlanskog kantona, i radi se o iznosu od 40 miliona konvertibilnih maraka. I ovo ponavlja se, ona moja tvrdnja, da ponovo vlada Tuzlanskog kantona na nekakav način ima maćehinski odnos prema našem gradu, gradu Gračanice, jer ako uzmemo kompletan iznos od 40 miliona konvertibilnih maraka, gdje su zadužili oni sve građane Tuzlanskog kantona, i da Gračanicu prepoznaju uzimajući u obzir kompletno stanje na prostoru našeg grada po pitanju privrede i svi drugi oblasti života, i nažalost još ne tako dobro stanja po pitanju vodosnabdijevanja, iznos od 2 miliona na osnovu 40 miliona kreditnog zaduženja, kako god to izgledalo ovdje u budžetu na prvu pozitivno, za mene je poražavajući. Samo da kažem da je grad Živinice po automatizmu nekakvom, nisam upućen na koji način je to sprovedeno, odmah mu je dodijeljeno 10 miliona, Gradačac, evo, lokalna zajednica slična po svim parametrima našeg grada, je dobila neki 7 miliona i tako dalje, da, ali 6-7 miliona gradonačelniče, mislim da govorim, nisam tačno sad, ali želim da kažem da su svi daleko, daleko bolje prepoznati u odnosu na Gračanicu, što nije u redu. Samo evo, i tamo u narativnom dijelu budžeta imamo iskazane odobrene projekte od kantona iz vodnih naknada, za koje je spremna projektna dokumentacija. Evo i ovdje smo dobili samo 650.000 konvertibilnih maraka. Nemam tačan podatak, ali... Druge, pa nije, u pravu si od mene. I ne mogu da bacila s mjesta. Ali želim da kažem da treba malo da uzmemo u obzir druge lokalne zajednice, pa ćeš vidjeti da drugima ima više. Ali to ćemo, možemo istražiti, i mislim da je tu ponovo godinama Gračanica zakinuta, a svi znamo kako se puni taj budžet koji se na kraju vraća lokalnim zajednicama po osnovu vodnih naknada. I ako uzmemo u obzir šta Gračanica radi, koliko doprinese tom fondu i kako joj se vrati, Omer, budi siguran da to nije pošteno, i da ne govorim ovdje na pamet. Da. Evo, kolege su već izdale nekakva pitanja, evo prije svega kada se radi o mostu tamo prema Privrednom kulturnom sportskom centru na bazenu. Sredstva, naravno, ovih pola miliona, ne znam da li sam dobro ja razumio diskusiju kolekcije Jogučić, ne radi se tu u novom kreditnom zaduženju, to su sredstva iz kreditnog zaduženja iz mjeseca oktobra 2023. godine, ako se ne varam. Ovdje se radi o prenamjeni, odnosno ti sredstava koja su bila iz tog kredita predviđena za

0: onaj, da nismo imali tu u budžetu, pa eto, čisto bi volio da mi se pojasni da li tu se odnosi na neki novi projekat ili na ono što je već urađeno, što je već završeno. I također za poligon Golaći, evo, famuzni poligon Golaći, onaj, vidimo da nije došlo do nekog povećanja od onih budžetski planiranih budžetom za 2026. godinu 35.000 maraka. Gradonačelnik je obećao da će, ukoliko bude mogućnost, doći do povećanja, ali nažalost, evo vidimo da nije. Zanima me da li je bilo apliciranja prema nekim višim nivoima, da li je išta urađeno onaj po pitanju ovog projekta novu u odnosu na onaj početak godine. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih? Ukoliko nema, mogu odgovori na postavljena pitanja. Šef odseka za budžet, Vanesa Mahmutović. Izvolite.

rentu smo rekli. Bilo je pitanje, kapitalni projekti povećani za 3 miliona. Je li to vaše, Mersina, pitanje bilo? Pa evo ja rekao, mi smo u ove izmjene uvrstili sve projekte, ove koji smo znači aplicirali, dobili. 2 miliona imamo samo vodosnabdjevanja. Imamo nešto i prenesenog viška projekata, u stvari projekata za koji su bili potpisani ugovori. Imamo vodne naknade. Pojedinačno iz tabele, evo ja ne znam da li ima potrebe da ja sad čitam te pojedinačne da vidite šta je rezultat ta 3 miliona projekata. U tabeli piše sve vam razlika, ne znam konkretno, evo jel ovaj... Ne znam šta bi ovdje odgovorila. Kapitalne smo povećali za 3 miliona, 2 miliona imamo novih čistih, znači čistog granta za projekte, imamo vodne koje su neke bile planirane, neke povećale, neke smo smanjili, smanjili smo, znači grantove nismo od federacije ostvarili 250.000 za most, smanjili smo grant 500.000 za sortirnicu jer ide preko Komusa, to je već 800, tu je se iznivelisalo na kraju 3 miliona, ovaj 9 povećanje razlika, znači šta smo uvrstili ili povećali vidi se iz tabeli. Mislim da ne čitam, ako treba ja ću čitati. Mirzet, neporezni prihodi. Generalno, prihodi nam se ostvaruju onako kako smo planirali, gdje smo procijenili da će ostvarenje biti veće u odnosu na sad ovaj, ostvarenje, uglavnom smo i povećali. Što se tiče neporeznih prihoda, u okviru neporeznih imamo namjenska sredstva civilne zaštite koja su dovela i rente, koja su dovela do povećanja ovog od 200 i nešto sitno je bilo ovaj ostalih poreza. Punjenje ide ide onako kako smo planirali. Nema nekih drastičnih ni povećanja ni smanjenja. Izuzev ovih namjenskih koja su veća. Plate. Evo ja ću ovdje spomenuti ovaj, plate samo prokomentarisa. Znači, gradonačelnik i sindikat u skladu sa zakonom su potpisali sporazum, tu ovaj, nismo rekli. Što se tiče plata, izvršili smo analize, zvali, ne samo zvali, imamo ovaj, i pismeno, kolike su plate u susjednim opštinama. Mi smo bili na dnu svih opština što se tiče i gradova na kantonu. Sad smo evo uradili i uskladili onoliko koliko smo mogli. Prije 2-3 dana ponovo smo iskomunicirali, idu dvije, tri opštine idu u novi rebalans gdje idu opet sa povećanjem. Tako da ćemo vjerovatno opet ući na nekakvu ljestvicu, ali u ovom momentu to je ono što smo mogli i mislim da je realno. Neđa Deveđić, vodovod. 628.000 je trenutno stavka u budžetu. Obuhvata znači 410.000 faza, 5 grant iz vodnih naknada, plus naše sufinansiranje. I imamo faza 4. Faza 4 je bila procijenjena 200 i nešto hiljada, ugovor je na 165.000. Znači, što se tiče kreditnih sredstava za Lukavicu i ostalo, evo, nemojte me držati u marku, još oko 50.000 otprilike. Jer smo uspjeli obezbijediti od UNDP-a oko 30.000 prošle godine za fazu 3. Ali mislim, tu se ne može nenamjenski utrošiti neđade. Ako je kredit, mislim, nima mogućnosti ni tehničke, ni ovaj, ako je nešto namjensko, ono se posebno vodi. Ne može sigurno otići u put ili u neki drugi vod. Mislim, tu je, nemojte tu ni sumnjati uopšte. Ali evo, ovo je faza, znači 4 i faza 5 ima još nešto je ostalo razlike, još za vodosnadbivanje iz kredita. Ona, jer nismo, evo, ugovor je bio manji nego procijenjena i iskoristili smo nešto od UNDP-a. Lukavica, Malešić i put. Imali smo, kako smo prošli put rekli, ona dva što su slični iznosi. S tim kad smo raspisivali, procijenili smo da je ovaj drugi 80.000 blizu. I stavili smo tako u 80.000, 69 i nešto grant i naše učešće. Međutim, kad smo došli do potpisivanja,

u Gračanicu, svi koji idu put Srebrenika da idu, dakle, ovim putem prema Šičkom pa dalje. I to je, dakle, taj dio što se tiče, onaj, ta kreditna sredstva smo od mosta preusmjerili na uređenje ulice Alije Izetbegovića. Idemo sa uređenjem tog dijela iza dvorane. Most u ovom trenutku, dakle, samo ne da smo odustali, sad ćemo staviti, da kažemo, jel, malo na čekanje, da prvo uredimo taj dio što se tiče svih kanalizacionih cijevi, septičkih jama i svega što se tiče ovog dijela koji je kod zgrade Lamele. Kada se to završi, koliko će to koštati, to nam je najveći problem, ne znamo. Kada se to završi, e onda možemo svakako krenuti, a ovo uređenje bilo je pitanje da li će ugroziti dovesti u pitanje da treba onda ta saobraćajnica, neće, dakle, niti ugroziti, niti je ono stavlja van snage, to ćemo svakako u nekom narednom periodu, ali sad nam je bitno, s obzirom da smo dobili i onaj tamo novi pješački most za učenike koji ide direktno od dvorane prema školi, evo, ja se zaista ovom prilikom i zahvaljujem firmi Tehna Beton koja je donirala u potpunosti konstrukciju mosta i sve što se tiče vezano za taj most, tako da sad djeca će moći bez problema od dvorane pravo u školu, bez da izlaze uopšte u ulicu Sarajevska. Jedno od pitanja je također ta ulica Sarajevska, dakle 266.000 smo dobili granta, 60.000 naše učešća, to je 320.000 granta. Dobili smo još sa federalnog nivoa, dakle 128, ali nam opet nedostaje, jer mi smo sad ovako, objasniću čisto zbog građana. Ta ulica je aplicirana iz više faza, ali je aplicirana Gračanica-Lendić. S obzirom da su Lendići povratničko naselje, imamo mogućnost da finansiramo taj dio i iz Državnog ministarstva za raseljene i povratnike. Ministarstvo raseljene osoba. Možemo tu finansirati. Nismo u ovom trenutku prošli određen dio sredstava, 180, ali evo, Bože moj, nećemo odustati. Tako da, u ovom trenutku ide od ove raskrsnice kod mosta do ono gore raskrsnice, mislim, kod Konzuma, čini mi se, tako je, dakle, gdje se, i onda sad sredstva još koja budemo imali, samo nastavljamo tu ulicu dalje prema, evo, cilj je da se uradi do ulaza u Lendiće, naravno, onda kasnije sve ta ulica ide ovo što treba gore, onaj put Malešića, kako bude dolazilo. Tako da, Sarajevska, molim, početak. Samo čekamo da vidite sad ukratko i ovaj dio, evo već kad smo malo, nadam se da ćete me uspjeti razumjeti, da me pratite, dakle, i određeni grantovi koji dobijamo još uvijek čekamo, za određene znamo da će biti, za određene čekamo, ako nam se doznači sredstva, budu odobrena da ta ulica je samo dio te ulice Sarajevske, odnosno Sarajevska od mosta do one raskrsnice, onda je 212. i Osmana Mehića Tucka je blizu 600.000. Tako da, jako, jako puno sredstava nam treba za tu ulicu. Dosta je manje, da budem iskren, onaj nastavak ulice košta nego ovaj ovdje dio. Ali, takav je plan, takav je projekat, ta ulica sad kad se radi, da nemamo više sa njom onaj tih problema. Ulica Alije Izetbegovića, da, dakle, to je, mislim da su već evo i pojasnili, onaj, kolegice Jovnučić, zašto je sad tamo 800.000, to su kreditna sredstva koja su prenesena sa ovih, dakle, planirana za most, 500.000, imamo 300.000 već, onaj, od ranije za ulicu Alije Izetbegovića, Aida Šefca je tu, ja mislim da ide odmah početak jula, raspisujemo konkurs. Spremno se i možemo odmah, evo, da ne radimo izmjenu sad do kraja juna, dakle, odmah u prvoj sedmici jula raspisujemo konkurs za idejno rješenje ulice Alije Izetbegovića. Tako da, evo, i taj dio se kreće, s tim da, ovdje naglašavam, mi smo planirali 800.000, aplicirali smo i prema federalnom nivou dosta već iznos. Dok se provede procedura i sve, imat ćemo i konačno da li će se sredstva biti odobrena. Ako su odobreni, naravno, mi prije samog pokretanja javne nabavke, ako nam se sredstva odobre, potpišemo ugovor, automatski ćemo ponovo, evo, možda baš i nije dobro, ali bilo bi, mislim, za nas bi bilo dobro da radimo još jednu prenamjenu ovih kreditnih sredstava, da dobijemo sredstva sa federalnog nivoa za ulicu Alije Izetbegovića, a da nam ti 800.000 ostane za opet neke druge. Ako ne dobijemo, mi krećemo u rekonstrukciju ulici Alije Izetbegovića sa ovih, da,
u potpunosti plane, dakle, i da se radit ćemo i sufinansiranje onog dijela dole, hajde, od gradske apoteke do Sahad Kule, to je onaj dio koji može, tako smo stavili i u projektnom zadatku, da zadrži onaj stari izgled, da to bude, evo da kažemo, stari

dio grada, ovo je gore već poprimilo od apoteke, dakle gore prema vrhu onaj čaši, poprimilo je te neke moderne oblike, tako da tu ne možemo više tražiti da se taj dio vraća, ali ono dole definitivno možemo zadržati onaj stari izgled i tako ćemo i zahtijevati u samoj projektnoj dokumentaciji i da se uređuje i fasade i krovovi i sve. To je, čini mi se, što je bilo. Bilo još od kolekcije Jogunčić, vezano je za korištenje rente i za ulice. Molim? Grobe, da, pardon. Dakle, što se tiče i rente, dakle, rentu kako nam sredstva dođu, tako mi njih trošimo. Mi ne možemo, to isto kao, evo, godišnja primanja u kući. Vi imate platu od, ne znam, nije, evo, 2000 maraka, ali vi ne možete jedan put potrošiti onaj 15.000. Jer ćete 15.000 imati tek tamo nekad u 6-7 mjesecu. Dakle, kako se puni renta, tako mi nju, onaj, tako i trošimo. Ulica, odnosno naselje Seljanuša, nije nam gradska građevinska zona i nju ćemo morati finansirati iz drugih, Varoš jeste. Varoš jeste i već su... Evo, možemo onaj, i taj dio vidjeti i dostaviti, jer imamo već dosta ulica u gradu koje će se raditi i od onih trotoara i Riječka, i Hajdarovac, i u Varoši, 212, Javor, imamo stvarno jako puno projekata trenutno koji su, evo sad, potpisuju se ugovori i kreće sa radovima. Sajmovi, kolega Salbaši, da, to je, molim, pardon, grob je završeno. Groblje završeno. Na prošloj sjednici Petrušu, kada sam ja rekao, dakle, mjesna zajednica Privava je kupila, mislim, 10 duluma, nemojte me sad uzeti, taj, evo neću, znam da je dulum, jedan dulum ostavljen za gradsko groblje koje će se upisati na mjesnu zajednicu Pribavu, samim time to je, jel, vlasništvo grada i zvanično se upisuje kao gradsko groblje. Mi smo u budžetu tih 8.000 koji je bilo, znači taj dio smo smanjili, imamo stavku prema vjerskim zajednicama povećanu za 45 ili 50.000 i to idemo na uređenje. Takav je dogovor sa mjesnom zajednicom Pribava. Mi ćemo sufinansirati zid i da se ogradi kompletno to novo groblje i mezar, evo, dakle, jedno i drugo, a u samom tom mezaru koji će biti islamske zajednice vlasništvo, jedna parcela će se odvojiti, dakle, u potpunosti i kao čestica i tim zidom i sve, da to bude gradsko groblje. I to je završeno. Jel ima još nejasnoća da razjasnimo? Ne brinite, ništa, sve će biti u skladu sa zakonom i sa procedurama, nikakav problem tu. Prelazimo na ovo pitanje kolege Salbaše, da kada su pitanje, evo mislim da je kolega Topčagić tu, pa ću zajedno taj odgovor. Naravno, bio je razgovor sa našim privrednicima i sa udruženjem i sa onaj privrednicima koji nisu članovi udruženja. Onaj, razgovaralo se na temu sajma u Gračanci, da, nekih 400 do 500.000 bi koštao sajam u Gračanci, onaj koncept kako je bio zamišljen, kako to ranije bilo godina, sami privrednici su onaj, donijeli zaključak da takav sajam njima ne donosi nove poslove, a bit sajma jesu novi ugovor, novi poslovi, nova partnerstva. I onda smo zajednički, dakle su, evo, mislim da iskreno grad Gračanca se okreće u tom dijelu prema privrednicima, ako oni su izjasnili da bi oni više voli učestvovati na nekim sajmovima, u ovom trenutku je to ZEPS. Da li će iduće godine biti neki drugi sajam, zaista, evo, ne znam, mi ćemo sa njima razgovarati pa ćemo vidjeti. Iz tog razloga su umanjena sredstva. Tačno je, dakle, da na ZEPS-u mi imamo jednu halu koja će biti hala Gračanca do te centralne, bili smo isključivi u tom dijelu, dakle, odmah do centralne hale bit će hala Gračanca 800 kvadrata ili 1000, ne znam tačno koliko je ugovor je potpisan, bit će javni poziv prema svim gračaničkim privrednicima, dakle, ne samo udruženje, tu odmah moramo naglasiti, da ne bude samo da je to onaj saradnja sa udruženjem, ne, nego dakle, apsolutno svi privrednici iz Gračanci po javnom pozivu mogu se prijaviti, grad će sufinansirati, pa sigurno nekih možda 60 do 70% taj dio onaj učešća na sajmu. Tako da smo se odlučili za taj dio, sajam u Gračanci u ovom trenutku, evo, ovu godinu, vjerovatno i narednu, što se tiče privrednika, oni su stava da nama sajam u

0: Sredstvima. Bili smo, u pravu ste, bili smo oprezni na početku, kada smo dobili indicije da ćemo dobiti te grantove, uvrstili smo ih u rebalansu. Kolega Dević, evo vodosnabdjevanje objašnjeno. Šakušić također objašnjeno. Golači, poligon nije stavljeno, dakle, samo iz ovog razloga dodatna, 35.000, to ćemo krenuti, a imali smo 127 ili 157, gdje nam je odbijen projekat onaj sa federalnog nivoa. Tako da smo tu, evo, nadali se, mislili da ćemo taj grant proći, nije prošlo. Ostaje nam ovih 35.000, nisam, zaista, evo, nisam stavio ni jednu mjesnu zajednicu pojedinačno, tako da nije u ovom trenutku nije ni taj poligon. To je to, čini mi se, što je bilo, ne znam. Da, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Ukoliko ste dovoljni odgovor, pauza u ime kluba SDP 5 minuta. Evo, pauza, određujem pauzu od 5 minuta. Pauza od 5 minuta.

Koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Pričat ćemo o Linkin Parku, ali više ćemo ga slušati. Linkin Park je jedan od najutjecajnijih rock bendova 21. vijeka. Oni su osnovani 1996.

Zašto je Linkin Park toliko bitan? Oni nisu samo bend, oni su bili glas generacije, pričali su o depresiji, borbi, identitetu, spojili su različite muzičke stilove i prodali su preko 100 miliona albuma. Ime Linkin Park dolazi od parka u Kaliforniji, Lincoln Park, prije toga su se zvali Hero i Hybrid Theory. Njihova muzika i danas ima milijarde pregleda i slušanja. A vama hvala na pažnji. Za kraj još jednom Linkin Park.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje našeg muzičkog

U nastavku slušamo jednu od najprepoznatljivijih pjesama Magley Band, pitanje koje svi nekada postavimo, da li bi me voljela? Jednostavno, iskreno i brutalno, realno.

već i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

U nastavku slušamo jednu od najprepoznatljivijih pjesama Magley Band, pitanje koje svi nekada postavimo, da li bi me voljela? Jednostavno, iskreno i brutalno, realno.

na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.